Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hoyt FM 8 av 96,7 av varma kjeldevål.
1: FM 8, Tvitt Radio. Tvitt Radio.
2: Will you sit down? Scratching and give me a beat.

0: kom til tjum hægt og bjölkmette, granska í attarsöfu, seima, eller hvort hægt anna. Finn tuttskæ á kvöldskúlin.fo. Tórsanna kvöldskúli, kom og lær hvort nýtt.
1: Og í dag klokka 15 varpa við beinleis frá gamla klassikarni Gundardalli, millum B6 og Hoppi. Lursta á FM8, tutt fótbolsradio.
2: Områdene sin samstarvi, Tórsanna kommunen.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur er Movi.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klare til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilet.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og sværa sjålvand I alt I kjøtt. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluglugar, det best.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hvers helt annet, finn tutt Skype på kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole, kom og lær hvers nytt.
1: Og i dag klokka 15, varper vi beinleis fra gamle klassikerne i Gondardalen, mellom B6-utsettet og HP. Lorsdag av FMR, tutt på Fokusradio.
2: Områdene sin samstarve i Torsjane kommune.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Kom inn nere og hold til branda.
5: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og medstående.
4: Kom vi over en parse og åker fantastiske og flytta tøymer. Søk av hold til branda til
5: Vi switcher til hold til branda.

Du Show Mauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: komi lære og holde brandan.
1: Holde brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og med sona.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av holde brandan til du med for.
1: Vi sykker til holde brandan.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kammeren, garasjen, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampor, just til tøyntørp. Bygg med basler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, basler.fo, hever alltid åpen.

0: Strandamaling vi er alltid kjør, ja. Og vi er som bjør vi taler 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: Byggesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofferne. Eichene.

0: Jo Schumacher, vi online ombord, utan er maskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Kom og gjør mer og bjølg med det. Granske i atlasjøve, seima, eller hos helt annet. Finn Tøytskøy av kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole. Kom og lær hos nytt.
1: Hvis du så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Visste du at du finner alle dere vører og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
1: Byggesoffer fra Eichene. Byggtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Fletcher Dustin.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Veist du at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør? Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
3: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: Velkommen til besøkstøttevarpet. Vi sender kvann høste 18.30 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sender kvall klokken 23. Hun er høste enda sender søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme søvn i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen så gjennom besøkstøttet vann, så gjennom her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså her var sånn særlig sending her i besøkstøttetvarpen. Og til å prate om dette, så har vi besøkstøttetvarpen finnes vi kjenne av unge minne enn Los Tres Amigos. Velkommen, Frode Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onkel vil det kanskje ha sagt at jeg finnes vite at vi kjenne av Kasper, Jasper og Jonathan og til, så er noen søver.
3: Man kan ha skjedd ikke. Vi kan få den der,
0: Ronny. Gitt og kvør og kvør, det kan helt noe sendt ikke for vi. Men vi talte bare frem, vi har kallet det Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi till kreativ trönter som nog över
3: Nej, inte det hade inte kreativt.
4: Det är inte kreativt att prova.

0: Goeiedag, klokka 15. Vart med mitt beinleis fra gamla klassikerne i Kontradelle. Mitt lumpe 6-7 og HP. Lorsdag av FMI. Tutt på Fåbosradio.
1: Områdene sin samstarve i Torsanda kommune.
2: Utrotteren av FMI i Stolavel og Movi.
3: Jo, Torså, faen.

0: tror jeg hevder rettelig godt, ja.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vars du av at du kan vinne nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tog vet jeg vidt her en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kateveidere.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er omarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimassjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
3: Værst du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
4: Visste du at Vensel hever plateverstad? Vi omvæler alt bilmester. Lakkverstedet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Kombinere
6: og holde brandene. Holde brandene leder etter lærlingen, nei, jeg mener lærlingen til måttøkene, køtten og medstående.
5: Kom vi over en parse og åker fantastiske og flytta tøyme. Søk av holde brandene til din MFO.
6: Vi switcher til holde brandene.
7: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urvala vind under plaste, timpre, etter trel, og svære sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får en tjejt det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: trei hevdar rattliga gott.
1: Smirnu trei, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Og i dag klokka 15, varpa vi beinleis fra gamla klassikaren i Gundadalle. Mellom B6-utsettet og HP. Lursta av FM8, tutt fotbollsradio.
3: Områdene sin samstarv i Torsanda kommune.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavur og Movi.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Fra portalen, nuts løsninga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi I Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílunum hjú törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefón 35-45-30 eða skrifa til okkur á bílrögt-kullavensel.fo.
3: Nú, skuld du köpa nútja gardiner?
4: Jú, men ég veit ekki. Ég fá ekki öll að bestemma mig.
3: Ring til Colorama. Gardinbussarna hjá Colorama körar runt allt landi og vela í åtakamat. Helt ókeypis. Ta du check gardinnar kunde enda koma og handja þar upp fyrir þig fyrir samlegan prís.
4: Varst du kvæð? Það ger ég.
3: Colorama Saltengara, Tvörere og Aholsi og Hjáum.
5: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinni sama kvöld. Safari Transport. Vit gera bujutuina stytt.
6: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
7: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, higga fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus, för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
8: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsku nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eða almeljumfasadur. Inni glas eða tanglas, ondju lúti ondju størst. Ring 300-000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid bøyna vi vi har noen fantastisk pris Gulle klokker Tofta Jack 2 Tofter Gulle Void
9: Kom inn nere og hold til Brandan
10: Hold til Brandan leiter etter lærlingon nei, jeg mener lærlingon til måttøkene køtjen og med stående
9: Kom vi og være en persere og en fantastisk og fytte tøyme Søk og hold til Brandan til Gulle.fo
10: Vi switchas då. Hold the brand down.
11: Kvikkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichen.
12: Områden sen samstar vi, Torsanda kommun. Och
13: I trotteren av FM1 är Stolavir av Movi. Vi ser välkommen till Beinleis Fåbaltera FM 1. Nu snurrar det sig om granna uppkörna mellan B36 och Hampe. Vi talar ea vid hindest, någon som blir klant 3-0 väster mot Ape. Och här kommer samlar i tre hållar i tjejen, men först och främst granna uppkörna i Hall.
14: Jo, tack för det här herre. Likarna

0: med sin samstarve Tórshavnar kommunu.
1: Og ítrotturinn á FM1 stólaver av Móvi.
2: Það 1-0 til Olsja Vestur móti AB og Dunga Sandi og í gondadæður hér tryggvi fyrir að síða frá 17 hóðlægi, hér 2-0 til AB móti fyrir 36, Jesu Valdsson.
3: Yes.
2: Jokkum just well.
3: Jo, takk fyrir det. Og så vi det igång vi setna hålla gemet den HP på 62 och stövarna så 2-0 till HP och på 62 som

0: Sverige rattliga gott, ja.
1: Kom och ge mig ett bjölkmete, granska i attarsöve, sejma, eller kurs helt annan. Finn Tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.
2: Fra portalen, nytt lösning av blöjer nu av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvælder öll bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo.

0: komin lera og hotel Brandan.
1: Og Brandan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttøkuna, køkun og mestona.
0: Kom við og vera passa og okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á hotel Brandan til meg for.
1: Vi switchar til hotel Brandan.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøkt-kullavensel.fo
2: Fra gulleglokken til tikkene og omvokseskiftet vindeg og horer. Norsk nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn, húr ákjöpis og ábindand. Við veit að dykta gauindegi og húrar til allan törf og göskan í hasset. Timpur, plast, trealu eller almeljumfasadur. Inniglas eller tanglas, ondju luti ondju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinda alltur. Og innan vi er nun fantastiskum prus. Gulleglokkar, toftar jack 2, tofter, gulle voit.

0: kombinere og holde brandtann.
1: Holde brandtann, leite etter lærlingen. Nei, jeg mener lærlingen til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fitte tøyme. Søk av holde brandtann til du med for.
1: Vi sørger til å holde brandtann.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Cruiser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, lutteligan og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.